0: Zamba, anong gole ya la tu jib da suho ya, ane dar kwe jengi, chubu chenbu dundu ji kun, kira na go ji kin, lakba ya lung yub ki ngyo ki, po si ge gardi gan li yon.
1: Bo nga tung jengi mi ji yin, ming li ya, bai yu chao si gi yu. Tanda lo ki ya zang, bo mu bai shu yin ki, lukar da, ba cha tan ya li ya teni, na mo ge te mo wa cho ya, shep ji shu gu yu.
0: Tuz kada shep riz. Gab tu tu zamba, kar nge, ane, gechi gebda, jani, bai shu yin, ane, gardi gan li ya yon. Tako ge midi ge li ya, gu tu shu cha tu zamba, chop san na lo li ya, jam lung jo ki, ge geb nang shin, gyakba ge, kanga tung gu riz. Tema danya di ge, nao mayan pa chiya ge che du, chok zi gan ge, ane, jengui tan ya ge, shin li li di, tung gu yo riz. Di cha tu zamba, ane, cik dun yun jo ge, nyang a sho la ga chi kyo ne.
2: Dari shu yin ge, dar cha ka la gen jo ge, chep shun, yu zhang zhong li ya, zima shong chen ge, song chen li ya, sem sho je. De sha tan pa se ya ge, du be yun an guk be, chep shun di ting yin.
0: Dus ka de xie cha tu zamba, xiamen dam ge to ne, ane chep dun chi ge yo riz.
2: De ya, dema danya di ge, beti, chiki, dema chi da ra chi je, yagu du se je, barma jeb je je, gambio chi ge yo riz. Li heng ge pime de te du ngone, di ning chima yo bala, gyu ze le ya, kyab shibi yo riz. Kante shio riz na, xie zi garwa, kawayan dang den, der sep gui nang ne ngon, nak shing nun be, go te len jo, di na ki dar zung na zi. Chu chu pime rang dang chung shing, cer tuk shing gi man dang ge, Chandim kipa chukten tartan jengyur sungyen jomashin. Gekchu gargin gingdab nyamka niu sing yu ika setu, maje gyurwe gargin nyamdang yangda chungshin narabki lushe limbe dangin gyurku rimnyan ikar wawa dang, lingbu chandang nawar jibshin, chuishin dangdun luchik se, dindes jiyo res. Baishu inga shedige mishendagi jigi semdozu guche dedu zamba topkya qobkya liya bayu choge garshiga yo resana.
1: Nye bomde ya, sirngu rinda mangur ya ge, gyuze mebi yine, samshi na nyan zu, tu zhubu so ya ge, nubu desi yu, simusi nye zu, do nga tang ca zang, da bomra nye su desi gebshi, shamla ya, nga tung lu lingi, dem dingi.
0: Tuzka de shebris, dine bai shu yinge, desi zi lakwa ki je, da de yun gyo gu gondun di geli ya.
2: Jorba keb ne, utsu tubu da, kip san rabe nele ya kwe tuba, jashi be nga ne, tunda tuba, dar shin keb yung shu. Lakwan tuyuli ya, le tu zamba, tongba tan ma nalor na.
0: Tuzka de xie yo riz. Pe yu chao ge, shu yin li ya.
1: Simi si nye guna zu, rang li ya, sui re na ya sotu, che zan rang ge kor chi kebda.
0: Tuzka de xie yo riz. Tene pe shu yin ge, tezi ke je nye li ya, li heng ge tuyuli ya chimbo riz. Li heng ge, anpa ngu tu zamba, ngu tong zi chi yo ma riz. Che zan, gar xie yo riz na.
3: Der ngu ki ya je xa, sa nyi nyam do di gu a.
0: Tuzka de xie bris.
2: Bai shu yin ge gyem gyegi gyegi. Kei gyun li ya. Jie ma di gu si ne kao gu ma ri. Jie ma si gu si ne du gu ma ri si chi. Xie su yu ri. Bumbu la kiran zheng go shu yu zang. Mi chang mu lo li ya. Mi bi chi din na na gu gu ma ri bai.
0: Tuzka de xie yu ris.
2: Li heng.
3: Do ma ri nyang cha je. Nga ngu ne dir ngui ki ya le xia. Kiran zo ma di ba si na jie bitin zhe min da.
0: Tuzka de xie yu ris.
2: Bai shu yin ge. Bumbu la kiran. Dei ma da ga yun ya ha kuan na me ba. Ngui ki ya jie ka ba si yu re.
0: Tuzka de xie tu zamba li heng ge.
3: Nye rang li ya, ngui san xin a chi de hu ju ne, de to ya ge yo ma ri. Yine le deri ngu ne ngui ki ya jie xia.
0: Tuzka de xie bris.
2: Bai shun yin ge. Bumbu ki rang li ya, tanda ngui ke li jie ki ya me ba. Ngui san xin a chi ke ne yung gu re. Di yin ngu ne, ri mi na ge bo ju ne, omu shu ya ge re wo chi bi nang xin ri.
0: Tuzka de xie ge yo res. Di ne, bai yu cha ge, ge, to bu dem ni.
1: Bumbu, rang li ngu ne, mi me bri be. Mizu ngui ten tu yu me li ya ma deb che che. Kwa ya uzu geb che, lo na kar che ka. Dile rang, pompo samshi tu nye che se ha chin che. Mikbi ten ru chu na gheg mar be.
0: Tuzka de xe tu zamba li heng ge.
3: Nga mi samshi ma tu nye che yinba di. Kira ya xe ya yu be.
0: Tuzka de xe bris. Be yu chao ge.
1: Gyu le lu su xin tu zamba. Ki in go le, ra wa gi gri.
0: Tuzka de xe tu zamba tem da nye di ge. Ani ge mo xo ne u zhe kan yung yo res. Li heng kong zhe chenpa shi ra sa che.
3: Tashay kyore, nga ya mambi tanya karre.
0: Tuzka de shishay tanga yoris. Bai yu chao ge.
1: Nye kyora ya, kyora lungu na logi, boju tso shinsi jima do. Shenda kaa kiga maashi nye michi riz shev yine, manjib kari yore.
0: Tuzka de labiris. Dudu zamba, ane di mizu ki ne, li hang washi nye chige kye chenpo gyan.
1: Tinta shay kyo amare, kwa yimbi yina, ང ཚོ ཚོང དེ འཛིན སོང གོ